Nu går jeg ikke om de her andre mig gør. Nu går jeg ikke om det her hånd, nu sender mig gør. De nu sender mig har til at gøre dig her. Du går nok de her andre